0: 10 морський кумар у версті.
1: Сестер, ай рукнем на жар.
2: Просим не.
0: Райшгор рукен 10 хіта у версті. На антині.
3: We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no, no, no, no future at all. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We gonna ride, ride.

Свіже на Антині. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: 10 бофоро у версті.
1: А кашлик бофоро, кабіха, майстрал, юго, кошава, бозун, оркана, тайфун, айна вада, ветер.
0: На антені паймамо 10 хітов у версті.